دیدم جز فوتبال یه به دلم نجه اشتو و من دلم نه حالا خوین و مثل اونم به راست بلو من چیز بام با خلافم باوشم وی نو گیت ویدم وی نو گیت گو فرین سا چم یا سولت میاریم